0: награда с Гремием Hunter X in Golden прешен теден на 27-то место. Но зай па е час за Дженнифер Лопес, вечно худо и вечно, кај не речем на лествицах, с Дэвидом Гето, торай тократ, кот новост, първа новост на лествици от МТЕДНО, Save Me Tonight.
1: Свеже на антени! Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.